No nine abo gana de si mama ya mamunina aha ene eye ebobo sumida etoso ensum infin pinoni edunu ensia ebrosa na poso na poso ensema yero kofi edidon fese mufo penya sakase ebon mukrojin ama apesma kenya maji hini sabre jia mejiso e kakeku abrantie afejibre niti kasiene enchemu kasama fo edima west african examination council trinitia fn wayek eyo ura john kapi wade ensema atuja echemu se yimi anu mofrani ya nananu mananu ya mitile bisi ya nswa ya wanuma eko kwa chule ye ene ahamwa chule ni edusinya eba kuwa mpepe seno wanuma eko ya mningi nani se wadi mwabafu eshi se wangu enokura edanchenye empimu suwa hanae eduyasa eye enae wanusu ya eye mofra wanuma edi pepe sa huduona chese foreign materials ibi wamudi usisha umu kwa tina eye eswa ya eho nenumu ena wotile se saa enkrofo ya wanuma eko ya mwusu ya mwungi na so mwube timi atula mwusu ya ni biyoma eni ajisi wa mwutrem wa mwukotren ya wa mwutren ya fafo wa mwuni ya numa wa mwubaba chile mfimpinu eni edyonu ensudi ya edia ni mwia eno mbeti mia aka mwho edia chile eni mwa eni wadi tuja se ewa se achete fo eni eticha fo etu mwafrani fo na fe nsunu mwafrani ankasa na wa mwutren wa mwunasu esu ya diya mapa isa nsa disu ya na eni ni wa mwudate so mwye sa ni ya mawe ya wa mwa ya kifuwa diya wa mbewe se se diya examination wa practices wa mwaswa ise eni ukwa se kwa suwa ewe nsuku suwa huduwa wa maigene mwono wa mwa kwa suwa edina brani na fe nsumo frana ankasa na wa mwa tuwa mwufu se so mwa kwa suwa enswa fe na wa kwa usa disu ya trodo ena wa mwa esu ya nenye se wa di pepa